Bologambo mwasola mwogera bino ne mwogera biri bye babagambye bye batabagambye mwamu abaki mwaboogera batababuuzisa nammwe abakola kyabakwatako senakoowa abantu abo senebuuza abewekkola abenjera ne badda wano ne badda wali baabaaki senebuuza abantu abo bava wano ne badda wali baddakoli